Nej, på när vi inte har bubbel på en tapp. RMF-ränget. RMF-ränget. Jedyna rasta stacja w mieście.

Nej på när vi är dem bara på en tap. RMF Reggae. RMF Reggae. Jedyna rasta stacja w mieście.